Jy vergeet Moet jy een knoop in jou oor maak Dat jy onthou Soos die son

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Metalmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige telsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Lingebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@vangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@vangrootradio.co.za. Van Groot Radio. Internet radio met style.

faire horrible, monsieur. En y hang fanta fond ben, assis son sac, spiel say de moiste mélodie. A fangers skin die pant, opgesluiten wat een zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand sy diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem.

0: die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: internet radio met style.
1: Ek is Nandi Kutsie en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.

is regtig dankbaar. Verskriklik dankbaar. Want Jesus Christus het vir my gesterf aan die kruis. En dit beteken dat ek 'n plek in die ewigheid het. Jy weet, die hemel is 'n snaakse plek om aan te dink. Gelukkig is dit nie net vir die perfekte mense of die goeie mense nie. Maar vir die hopelose mense en die gebroke mense, soos ek en jy. Die vraag is, of jy al daai besluit gemaak het.

verder leef weer hoofdstuk 5 vanaf vers 11 en die opskrif is die waarskuwing teen afvalligheid. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Een mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Kom ons lees vanoggend net daai gedeelte. Die Hebreërs skrywer onderbreek is sy verduideliking van wat dit inhoud dat Jesus die hoë priester is volgens die orde van Melchisedek. Deur hulle daarop voor te berei dat hierdie facet van Jesus se hoë priesterskap moeilik is om te verduidelik. Daarom doen hy 'n beroep om nie by die grondwaarhede van die woord van God stil te staan nie. Die Hebreërs skrywer wil die gelowige laat besef dat hulle nie by die grondwaarhede in verband met Jesus Christus mag vassteek nie. Hy gebruik verskillende beelde om te verduidelik en onderrig te gee, die kos, 'n gebou, grond wat reën kry. In hierdie paragraaf blyk dit dat die genade van God nie iets is waarmee jy kan speel deur dit nou te aanvaar en môre weer te verwerp nie. As jy God se vryspraak aanvaar het, moet jy jou lewe elke dag wys dat jy 'n vrygespreekte is. Net soos wat 'n mens 'n babietjie nie sal groot kry as jy net van die hele tyd melk gee nie, so moet 'n gelowige se spysverteringsstelsel aan vaste kos begin gewoond raak. Dis immers die vaste kos wat die spierkrag gee en die mens in staat stel om krag en uithou vermoë te ontwikkel. Die melk is die grondwaarhede van die evangelie en die vaste kos is die oproepe in die Bybel om jou lewe so in te rig soos God het wil hê. Die melk is dus die waarhede wat jy met jou verstand hoor en verstaan en gelowig aanvaar. Die vaste kos aan die ander kant beteken dat jy moet begin doen, dat jy met jou hele lewe moet wys dat dit nou nie meer oor jou natuurlike geaardheid gaan om sonde te doen en jou lewe daarvolgens in te rig nie, maar dat jy jou lewe sal inrig volgens die wil van die Here. Daarom moet elke gelowige elke dag seker maak dat ons vaste kos inkry, dat ons doen wat die Here van ons verwag. Kom ons bid saam. Wonderlike en heilige Vader, ja Here Jesus, dis vir ons baie keer moeilik om te doen wat jy van ons verwag, maar help ons Vader deur die Gees dat ons elke dag vaste kos sal eet, dat ons die woord sal eet, dat ons sal weet wat jy van ons vra, dat ons nie sal vassteek by die basiese beginsels nie. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre.

So no.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Welkom hier by Andre en Oggendrondewoe op Gaan Groot Radio. Het ek nou baie om vir julle te vertel vanoggend. Regtig. Weet dis nou kom ons begin by die negatiewe. Dis koud in die Weskus en dis digte mis. Ek kyk by die venster uit, ek kan net so 'n paar tree voor my sien. Mense, dit is koud. Nou ja, ons hoop maar dit raak soos gister. Later in die dag, lekker warm. Nou toe. Môre, goeiemôre, ja, aan jou ook. Ek kyk nou maar net so 'n bietjie die mense wie almal vanoggend saam kuier. Maar dit kan mos net lekker wees, man. Jene, om vanoggend bietjie saam met julle te kuier. Nou ja. Kom ons maak eers 'n bietjie, raak 'n bietjie wakker. Ja, Nita. Is jy ook reg? Charlotte, is jy met ons? Wie is allemaal daar? Kom, let ons hoor.

Stout. So vroeg in die oggend. Lekker man. Hoe kan ek? Wat kan nou? Wie kan nou klaar daaroor, né? Wie kan nou klaar daaroor? Ek sien in die nuus dat

Die bekke buddy wat vir Piet Viljoen geskep is. Ek weet nie wie dit geskep het nie, maar is gestop. Dit is gestop. Ja, is gestop. Nou ja, kom eens maak musieke gezeltjes.

Wonder ek wie is vanoggend my stukkie van 'n merwe. Hæ? Wie is vanoggend my stukkie van 'n merwe? Mense, asseblief, ons het vreeslik baie siek mense in ons geledere. Baie van hulle. Ons dierbare Philip, as soos julle gister gehoor het, was sy stem al klaar amper aan die weg raak. Ek was gister by hom gewees. Jou is glad nie lekker nie. Hy gaan nie vanoggend op die lig wees nie, so ek gaan so 'n bietjie langer kuier vanoggend. Dan is natuurlijk die in- en omspan, oeh, en hulle is plat getrek, ook van hierdie vreemde nuwe verkoue griep, wat ook jy het wil noem, wat longontsteking bring en sovoorts. En dan natuurlijk René, van die Mer, van die Mer,

Die hele lot, my oudste seun Nico, hulle is almal siek. Kindertjies in die skoolvakansie, in die bed. Ja, dit is so jammer. En dan is daar natuurlik baie ander ook wat siek is. So, dit is, ek is gelukkig nog gespaar. Dankie Vader daarvoor. En ja, laat ons maar kyk. En hoe lang ons kan uithou, gesond kan bly. Ek was bietjie siek gewees, maar ek is nou weer beter. En ja, dit is so. En Philip het laat weet, hy gaan probeer opgaan vanoggend. Maar ek gaan bystaan en dit om te kyk het als reg gaan. As hy nie kan nie, dan sal ek oorneem. Hy het laat weet, pas laat weet dat hy dat hy gaan probeer opgaan. Ja, en nou ja, so, dit is nou eers die achtergrond van hoe lyk dinge. Philip het gesê, hy gaan probeer opkom. Nou toe, Zizel met die Zuidwestlied, en ek dink dit is ongelooflike mooie, ek moet er volgens speel.

Dankie wel, pragtig genome daar al die pad. Hallo Evert, hallo Petro, daar in George, Evert in Aurora, Charlotte in Pretoria, dan die Elsa in die Kaap. En ja, ek sien jy lande het ook al 'n boodskap

0: luisteraarsgroep gesit. En goeiemôre. En ja, Renee aan Gordons Bay, welkom aan jou ook vanoggend. Wee! Bly in hy bed. Dis koud buite. Dis koud buite. Nou toe. Ja. Dis koud. Dozie is ook met ons vanoggend. En ja, hy doen ook baie van sy liedjies wat hy doen. Klink soveel beter as die oorspronklike. Weet julle dit? Ja. Maar gaan dan of jy iets anders ook vertel van Roan Fourie daar van Langebaan. Interessante stukkie iets. My eers hierdie ene.
1: As die reën van stof

Danke, danke, Dosi. Ja. Nou toe. Gisteraand toe gesels ek op die telefoon met Roan Fourie. Sê ek, Roan, hoe lyk dit daar by die ATKV? Nou kyk, hy het twee liedjies ingeskrywe vir die ATKV liedjieskryfkompetisie. En daar was 1760 inskrywings. Hulle 10% daarvan, wat 100 76 liedjies is, het hulle uitgesoek wat deurgegaan het. Nou, waaronder al twee sy liedjies was. Toe gaan hulle na die 50 topliedjies toe. En waarin dis waar, sy liedjies is in onder die top 50. Ja, nou gaan hulle die top 20 soek. Hoe, ons hou duime vas vir Rohan. En as jy daal die top 20 het, gaan die publiek, ek en jy, allemaal vir ons hiersou, vir hom stem. En ek gaan allemaal opkommandeer op die Facebookblad van Gaan Groot Radio, op die radio self, oral. Ons gaan julle allemaal vra, stem vir Rohan. En as hy liekie wen, gaan hy lekker wees. Ek gaan intussen binnenkort een onderhoekie moet hom heen, dat hy vir onself vertel, opgewonde hy is daar oor, maar hy is nederig ou, verskriklik nederig. Hy sê, wow, you never know, ne? Maar ek wil hy die keer gauw speel, die ene wat hy, die eerste keuse. En dan kan jy soms so lank een voorsmaakje kry, van wat ons kan verwag, en waar oor die opgewondenheid gaan. Jy moet hom eintlik luister, hy is mooi.

Kom ons hou duime vas vir Roan, né? Almal van ons moet duime vas vir Roan. En as hy onder die top 20 beland, mense, dan gaan ons dan vir jou stem. Ek sê vir julle, julle gaan stem, dat die bisies bewe. Ek gaan seker maak, ek gaan julle allemaal opkommandeer om te stem. Ons sal julle weet hoe, nou toe. Maar hy is nou onder die top 50 sover, uit 1766 uit. So ons kyk wat gaan gebeur. Net die mooiste vir hom, né? Nou ja, die tyd is nou so 20 minute voor 9. En ek dink ons het lank na die Pretoria se volkslied gespeel. Nou toe. Nou Steve is op die oomblik hier in die Kaap. Hy kuier lekker hier rond. Hy het by sy huisie in Dwarskersbos. En net so daar wat Jimmy se restaurant was, wat hy nou verkoop het. Maar ja, Steve is nou hier so op die oomblik. Hy toer hier in die Weskus rond. Hy moet het doen. En hy is

Sê. Nou kom ek vertel julle so 'n bietjie. Ek was die naweek daar in George Moselbaai se wêreld. Lekker troue gehou op Moselbaai. Draai gemaak by Petro en Wessel en Mos en George. Heerlik gekuier by hulle. Dit was net lekker. Mense, daai pad tussen Hartenbos en Moselbaai is nou breër gemaak. Hy is amper klaar, Hy is op die rand van klaar. En dit gaan nog verskriklike groot verbetering wees. Onthou julle vroeër die wat daar gewees het, as jy tussen Hartenbos en Moselbaai ry, daai verkeer op daai smal pad. Hulle het hom nou pragtig breed gemaak. Mense, dubbel lane op en af en 'n middelmannetjie ensovoorts. Dit gaan die verkeer soveel beter laat verloop. Maar ek het geskok. Ek was geskok om te sien hoe dig bevolk daardie dele van die wêreld tans is. Moselbaai bars het sy naad uit. Pragtige huise. Dan kry jy Santos, Hartenbos toe, daar boot die koppe uit. Mense, die plekke is gebou. Daar is vreeslik baie huise gebou. En dan natuurlik Hartenbos, tot daar bo oor die kop is hy gebou, bo op die kop gebou. Klein brak, groot brak, Lantana, die plekke is toegebou. Kom ek in George? Ja, mense, hy is groot. Hy is al baie groot. Die van julle wat banklas daar was en nou weer daar gaan kom, gaan sien hoe erg, hoe dig bevolk daardie area regtig is. Dankie vir my in die Weskus. Ek bly hier. Ek het nog nie daardie verkeer in die paaie nie. Daar is het. Maar die hoofweg, die Kaapse hoofweg van die Kaap af reg het tot George toe. Pragtige pad daar tussen George en Moselbaai area. En ek vanaf van Albertinia afrees. Lieflike pad. Ja, dit is nie potholpaaie nie, hoor. Dit is pragtige paaie. Nou ja, ek het heerlik gekuier. En baie dankie aan almal by wie ek kon geinloer het en gehalo sê het. Dit was lekker. Nou kom, kom gee een sikkie musiek. Simeo van Rocco de Villiers. Daar is baie Simeo's langs die see.

Dankie Rocco vir daardie semio. Ja, ry jy daar langs die see tussen Mosselbaai en waar eintlik daar al voor Mosselbaai, daarna Baai se kant toe. Wat 'n mooi plekke, Haroldsbaai en Kleinbrak, Grootbrak. O, baie plekke, mense is toegebou. O, jene. En maar daar is gelukkig redelik naby aan alles is daar lekker winkelsentrums. So jy hoef nie te ver te ry om jou provident daar te gaan aankoop nie. Nou ja, Evert, hoe lyk het daar by julle onder die berg? Is het maar koud vir oggend, ne? Nou ja, Alta kotse daar van Woester. Kom, sing vir ons 'n liedjie toe.

sy lekker, dankie Alta. Lekker nommerkie daarie. Sy mag maar sing, né? Eefert sê vir my dit is maar mistig en koud daar aan die voet van die berg daar by hom. Aurora. En hulle kom dorpie, pragtige dorpie daai. Nou ja, volgende nommerkie is 'n moet. Ek moet hom speel. Sommige vir 'n paar mense. En nee, ek gaan nie name noem nie. Julle moet hom net lekker geniet. En ek sal nou hoor by Philip of hy reg is op om die lig te gaan en of ek moet voortgaan. Maar intussen kom ons luister hierdie mooi nommertjie.

Daar sê. Kom, laat ons kyk of Philip gou-gou op die lig gaan kom. En as hy nie kan regkom nie, dan gaan ek oorvat by hom. So ek staan by. Philip, ek hoor graag van jou. En dankie vir julle wat ingeskakel het. Julle is so awesome mense. Dankie eers hoor. Ek is nou dalk net weer terug by julle. En mooi bly.

En ek is terug in die plek van Philip. Philip sê sy stem wil vanoggend niks weet nie. Swaar seer jammer, né? Ja, nee, kyk. As 'n man siek is, is jy siek, jong. En daar's so baie mense, soos ek gesê het, my eie kinders is siek. Ons personeel is baie siek, baie van hulle. Philip is siek en die in- en omspanse mense is almal siek aan hierdie nuwe vreemde griep. Wat hulle dit noem, weet ek nou regtig nie. En party mense noem ons op 'n varkgriep. Ek weet nie wat dit is nie. Dit is 'n te lelike storie. Dit is al wat ek weet. Volgende nommertjie wat ek met julle gaan deel, mense, is besonders vir my. Baie besonders. Geniet hom.

Ja, mense, dit is nog vreeslik, vreeslik mistig hier by my. Ek moet nou Vredenburg toe gaan en Saldanha toe. En as ek kyk hoe die pad lyk en die mis lyk, ooh, jene mense, ek is nie lief om nou te ry nie. Want dit is maar altyd, altyd 'n risiko, né? Nie jouself nie, maar daar's altyd 'n dom bobbejaan wat ry soos hy wil. En dan is jy die slagoffer, ja. Nou toe, ja, dit is lekker oggend en dankie vir julle wat ingeskakel is, almal van julle. En ons wens Philip sterkte toe met daardie stem van hom wat weg is. Ja, ek gebruik maar my goedjies wat ek sluk en dan help het dan weer vir my, ne. Net die borstel nie. Hoor die mense, dit is die slegste ding. Borstel is geontwerp om mens kwaad te maak. Glad nie goed nie. André de Villiers, dit is lekker om jou te gesels nou net. Ons gesels later weer. En môre aand om 6 uur moet julle inskakel, hoor. Môre aand om 6 uur, donderdag aand 6 uur. En vanaand is dit storietyd ook. Moenie dit vergeet nie, hoor. Altyd lekker om die storie te volg. Is nou wat ek dink al jy om en by episode 8. En ek volg hom ook graag. Nou ja, julle. En aan al die siek mense, ons wens julle beterskap toe, hoor. En julle moet gou-gou gesond word, almal van julle. Wat het ek nou vir julle op die lig? Ja, ek het hierdie enetjie. Hy kom my hier in die vroeg 70 jare uit. En is net mooi.

Dis natuurlik my vriend Brian Finch en Henson, sy sanger wat saam met hom gesing het, al twee is nou al oorlede al. Henson is vermoor en Brian het kanker gehad, so tykie terug. En ja, prachtige nommerkie daarie. Ek het, hy was 'n groot vriend van my daar by aan ek in Oudtshoorn gewoon, Brian Finch. En nou op dag ook nie meer daar nie. Dozie, Dozie met die draai kom maak by ons. Lekker, hier is Dozie dan.

Pragtig, Dousie, dankie. Philip sê nou vir my 'n grapje wat ek moet deel met julle. Die twee Engelse kappels kuier by Van der Merwe op die plaas. Nou, Van der Merwe se Engels is nie so goed nie. Die oggend met ontbyt vra die een Engelsman vir sy vrou, "Honey, please pass me the honey." Die ander een net so, "Sugar, please pass me the sugar." Van der Merwe dink, o hel, hoe gaan hy maak? Hy sê vir sy vrou, "Please pass me the bacon, jou vark." Kostelik, nee.

Dit was natuurlijk die Kaapse Afrodille gewees. Nou ja, met vir jou koos gaan reg help, en jy moet nie sê jou vark nie, jy moet sê babe. please pass me the bacon, babe, nie varkie. Jy nou, hy man is al rof, maar sy Engels is ook maar een bykie poeper, ne? Nou ja, kom ons gehaal om ver. Bykie ver, bykie baie jy ver gehaal is om nou. Julle reg vir hom. Ja, gee op gang Groot Radio vir ochend, en ek sta in vir Philip, wat glad nie gezond klinkie. En mensig, die luister engine wil vir ochend niks weetie.

Hou sy sommer op, amper klaar gewees. Nou toe, ek wil net maar Saldanha toe. Ek gaan vir Johanna soek. Ek wonder waar is Johanna op die Saldanha?

Dankie Eva, Armand Steenkamp gewees daarie. Ek sal vir Johanna gaan soek. Ek sal Johanna gaan soek. Nou ja. ek dink hierdie enetjie. Ja, nee, hierdie ene gaan ek nou vir julle speel. Maar ja, almal van julle wat nog ingeskakel is, julle is welkom. Wonderlik, lekker. En ons wens vir Philip sterkte toe. Hoop is môre oggend op die lig. Ons kyk as hy nie kan oplig nie, op die lig gaan nie. En ek is naby as en ek probeer namens hom opgaan. Ons kyk wat gebeur, né? Geniet hierdie ene. Engel bedank bedink.

Hy's lekker, dankie. Engelbert Humperdinck daar gewees, né? En hierdie volgende nommer is vir almal van julle wat ingeskakel is. Sommige vir almal van julle wat ingeskakel is. My tydjie raak min. Ek het nog so 'n paar nommertjies oor voor ek moet gaan. Ek het ook verpligtinge wat ek moet nakom vir oggend nog. En hierdie ene is spesiaal vir elkeen van julle wat ingeskakel is.

Hey vriende, julle met 'n wonderlike dag hè. En dat Kaapdag en daar is nie 'n daar is nie 'n omspan vanoggend nie. Hulle is almal siek. So geniet die musiek. Mooi bly, dankie.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

gedagtes lees. En ek weet jy soek vir my ook. Sê my presies wat ek moet doen om jou in hierdie arms vas te hou.

0: Internet Radio met Steyr.
1: Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en acteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Het is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat een prachtige taal. Doe so voort, gaan groot radio, julle doen het met styl.
2: Gaan groot radio, gaan groot radio.
0: Internet radio, met styl.
3: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio, dit is natuurlijk Fantasiewereld met my Jolanda en ek sê welkom aan elkeen van julle as luisteraars. Natuurlijk gaan ons voort met ons boekvoorlesing, die vierde swartkop geskryf deur Susanna M. Lingua en ons trek nou by hoofstuk 8. Nou ja, kom ons hoor, hoe gaan dit? Met die wel en wee van hierdie. Dis nou Skalk vertoef nie lang na ete nie met die belofte dat hy namiddag weer na die siekbees sal gaan kyk, groet en vertrek hy. Toe Lafras daardie aand na ete bel, vertel Elmer hom dadelijk van die dans in die stadsaal. So, jy waag dit dus weer om saam met die skalkkerel uit te gaan, hoor sy Lafras se mooi diep stem bedaard sê. Maar vaag weg bespeer sy 'n tikkie kommer in sy stem. Sy wens sy kan weet wat sy gevoel is vir haar. Sy besef egter ook dat dit nie nou die tyd is om daaroor te wonder nie. Want hy verwag 'n antwoord van haar. Daar is 'n lagjie in haar stem toe sy sê, wel, as sy vriendin hom weer onder die een of ander voorwensel daar weglok, kan ek altyd iemand anders vra om my huis toe te neem. Maar ek dink dit sal beter wees as ek liever met my eie motor ry. Nee, moet dit asseblief nie doen nie, my meisie, keer Lafras dadelijk. Ek glo nie dit is veilig vir jou om alleen in die nag van die dorp af plaas toe te ry nie. Jy het geen versekering dat jou motor nie langs die pad mag breek nie, en dan sit jy alleen op 'n donker verlate plaaspad. Nou goed, dan sal ek maar saam met Skalk ry, en hoop sy vriendin lok hom nie weer weg nie. Ek verseker jou, net as Skalk sondagmiddag sy onverantwoordelike optrede herhaal, gaan ek hom klap dat hy sterre sien. Ek sal dit nie duld dat hy my 'n tweede keer vir die gek hou nie. 'N sagte laggie klink in die gehoorstuk op. Sy hoor Lafras gemoedelik sê, as die skalkerel weet wat ek weet, sal hy saterdag aan baie mooi in sy spoor trap. Jy verwys natuurlik na die klap wat ek Herman van Koller gegee, sê vrou Elmarie nou ook met 'n sagte laggie. As jy my nie gekeer het nie, Lafras, sou ek al by sy wange vuur warm geklap het. Nou ja, onthou, ek sal nie saterdag aan daar wees om te keer as jou hier meer weer hand uitdruk nie, my meisiekie. Waarom ek eindelijk gebel het is om te sê dat jy 2 dae voor Kersdag by Hotel Sesig verwag word. Hy verduidelik kortliks hoe sy moet ry om die hotel te bereik en sê dan voorts, die hotel is nie moeilik om te vind nie, maar ek stuur môre vir jou 'n handgetekende kaart per spoedpos waarmee jy geen fout sal kan maak nie. Bestuur asseblief net versigtig. Toe maar jong, ek bestuur altyd versigtig. Sy lag goedig.

daardie aangenome seun van ons? Gaan het nog goed met die kereltjie? Wil Lafras belangstellend weet. O, met hom gaan het baie goed, sê Elmarie met 'n goede gelaggie. Hy geniet om gate uit tussen die plaasdiere en gee glad nie om dat ek alleen see toe gaan nie. Hy het vanoggend glo bygestaan toe sy oom Skalk 'n siek bees ingespuit het en nou wil hy met alle geweld 'n dokter word. Ons sal sien wanneer hy groot is of hy nog dieselfde mening toegedaan is. Terloops, Wynand sê ek moet sy groete aan jou oordra. Hy het vanaand vir 'n verandering vir my kom kuier en dit is ook maar net omdat sy nooi uitstedig is. Dankie, dra sommer ook my groete aan hom oor, Lafras, en dankie ook omdat jy vir my akkommodasie in Oos-London bespreek het. Dit lyk vir my ek raak al hoe meer afhanklik van jou, pleks dat ek weer op my eie bene begin staan. Ek verkies dat jy van my afhanklik bly, my ou swart koppie. Moet jou dus nie moeg maak om weer op eie bene te probeer staan nie. Die telefoniste by die sentrale val hulle in die rede toe sy hulle daaraan herinner dat nog 3 minute verstreke is en Elmarie en Lafras groet na rukkie. Daar's 'n ergerlike frons tussen Lafras se bruin wenkbraue toe hy die gehoorstuk terug op die mikkie sit en gesteerd sê: "Ek kan my so vererg wanneer die telefoniste 'n mens daaraan herinner dat die tyd verstreke is." My liewe Lafras, glimlag Wynand geamuseerd, as hulle dit nie doen nie, sal jy mos die hele nag met Elmarie gesels. Ek weet jy het gelyk, maar ek vervies my nogtans wanneer ons so te sê gedwing word om af te lei, sê Lafras nou bedaard. Wynand kyk sy vriend etlike sekondes stil aan, dan sê hy vertroulik, jy het haar baie lief, nie waar nie. Lafras knik en sê sag, half in gedagte, sy is die eerste meisie wat ek werklik lief het, diep en innig lief het. As ek haar nie as vrou kan kry nie, sal ek selfs met haar vriendskap gelukkig wees. Wel, een ding weet ek, sê Wynand, Elmarie sal nie met jou trou as sy jou nie waaragtig lief het nie. Ek bedoel, sy is nie 'n meisie wat haar deur jou miljoene sal laat verblind nie. My vriend, ek weet dit lank al. Ek weet trouwens ook dat sy elke aantrok wat ek tot dusver vir haar gekoop het, uitsluitlik aanvaar het, omdat sy my nie voor Durban en later Johannesburg se elite in 'n verleentheid wou stel nie. As ek jy was, het ek dadelik by haar aangesluit en haar in aller eil die hof begin maak, doen Wynand aan die hand. Lafras skud slegs sy kop en kyk sy vriend aan met 'n ondeende glimlag in sy grys oë. Jy ken die ou spreekwoord van haastige hond, herinner hy Wynand. In elk geval, dit is nie my soort tegniek nie. Ek het nog nooit daarin geglo om 'n meisie skielik te oorrompel nie. En ek wil ook nie my ou swart koppie se toegeneentheid verloor deur nou oorhaastig op te tree nie. Wel, ek dink jy staan 'n baie goeie kans om haar liefde te wen, Lafras. Sover ek weet, is jy die enigste man van wie sy nog ooit bevele geneem het, sonder om haar op te ruk, vertel Wynand. Dit klink bemoedigend, glimlag Lafras. Ek is egter nog nie van plan om haar met my liefde te oorweldig nie. Ek verkies dat sy my eers baie goed leer ken. Daarom keer ek haar maar stadig en versigtig vir my aan. Wanneer het jy toe werklik besef dat jy die klein vuurvreter lief het, wil Wynand met vriendelike belangstelling weet. Man, dit was na ons sogenaamde wittebroodsdae, toe ek my ou lewe in Europa hervat het, dat het my die eerste maal getref het hoe leeg, nutteloos en doelloos my lewe is. Ek het begin fout vind met my vriende en metgeselle, almal rykmanskinders en die meisies knaand met Elmarie vergelyk. Selfs die partytjies het my verveel. En ek het begin verlang na die rustige dae wat Elmarie, Maak en ek in Durban deurgebring het. Na 3 weke in Europa het ek geweet dat ek Elmarie innig lief het en dat die gejaag na plesier net 'n gejaag na wind is. Daarna het ek op die vliegtuig geklim en huis toe gekom, met 1 doel voor oë, om Elmarie se liefde te probeer wen sodra die egskeiding afgehandel is. Lafras is etlike sekondes diep in gedagte, toe hoor Wynand hom weer sê,
Ons sogenaamde witbroodsdae het my voorsmaakie gegee van hoe aangenaam die huwelikslewe saam met die regte vrou kan wees, Wynand. Selfs klein Maak het bygedra om 'n gesinsatmosfeer te skep. Ek sê jou, daardie 10 dae was die aangenaamste in my lewe as 'n volwassene, en ek sien uit na die dag wanneer ons 3 werklik 'n gesin sal wees. Die telefoon begin met eens lui. Dit is 'n sake oproep en Elmarie word vir die oomblik op die agtergrond geskuif. Terwyl Lafras aan die telefoon besig is, betrag Wynand die groot huweliksfoto van Elmarie en Lafras wat 'n ereplek teen die muur bokant die kaggel beklee. Hy het nooit daardie dag toe die foto geneem is kon droom dat Elmarie so drastiese verandering in Lafras se lewe sou bring nie. Daardie foto is op die oomblik my kosbaarste besitting, hoor Wynand sy vriend skielik agter hom sê. Hy was so diep in gedagte dat hy nie eens gehoor het toe Lafras afgelaai het nie. Daar is 'n sagte laggie in Wynand se stem toe hy sê, "Wel, ek moet sê, jy lyk maar bra afsydig en ontsettend verveeld met die hele gedoente." "Jy het gelyk," erken Lafras ietwat afgetrokke. "Die hele troue het my tot in my siel verveel. Selfs die eerste 2 dae in Durban was vir my 'n beproewing. Daarna het ek van die rustige atmosfeer begin hou en vandag het ek daardie oulike swartkop liewer as my eie lewe." Terwyl Lafras en Wynand in die verlede rond kuier, sluit Elmarie by die 2 ou mense op die koel voorstoep aan, waar hulle gewoonlik saans ontspan totdat dit tyd is om bed toe te gaan. "Jy is net betyds vir 'n glas koue lemoenstroop," sê Hester, toe Elmarie haar verskyning op die stoep maak. "Dankie, dit sal lekker smaak, tante," verseker sy die ou dame terwyl sy op een van die rottangstoele plaas neem. Sy wend haar na die ou baas en sê voors, "As hom Kaal miskien môre vir Skalk sien, sal ek bly wees as oom net vir hom sal sê dat ek besluit het om saterdag aand saam met hom te ry. Lafras wil nie hê ek moet in die nag alleen van die dorp af ry nie." "Ek stem volkome saam met hom. Dit is glad nie veilig vir 'n vroumens om alleen in die nag rond te ry nie," werp die ou baas ook sy stuiver in die armbeers. "Maar julle jong mense van vandag is ook so selfstandig. Ek vrees Lafras laat my nie toe om meer selfstandig te wees nie, oom," sy glimlag goedig. "Hy doen dit natuurlik op so 'n manier dat ek met die beste wil ter wêreld nie aanstoot kan neem nie." Die ou baas kyk haar 'n paar sekondes stil aan in die flou lig van die maan, toe sê vra hy sag, "Jy is nog lief vir jou gewese man, nie waar nie?" Elmarie dink 'n oomblik hierna oor die ou baas se woorde en sê dan duidelik onseker, "Ek weet nie, oom, ek weet regtig nie. Ek het nog nie ernstig daaroor nagedink nie." Hoe op aarde kan sy vir die ou man sê dat daar tussen haar en Lafras se huwelik niks meer was as 'n tydelike saketransaksie wat die een of ander tyd ontbind sou word nie? "Nee, sy kan hom dit nooit vertel nie. Laat hom gerus maar dink wat hy wil. Want sy weet op die oomblik self nie hoe sy oor Lafras voel nie." Sy vertoef nie lank saam met die 2 ou mense op die stoep nie, toe sê sy nag en gaan slaap. Elmarie het nog nie juis ernstig aan die dans in die stad sal gedink nie. Die mense met wie sy op die dorp kennis gemaak het, kan sy op die vingers van haar een hand tel. Die res is aan haar totaal onbekend. Gevolglik weet sy nie eintlik wat om van die aandse geselligheid te verwag nie. Nou dat het haast tyd is om haarself gereed te maak vir die dans, kan sy nie juist sê dat sy enthousiasties uitsien na die aandse vermaak nie. Sy is echter betyds geklee en gereed en wag reeds etlike minute in die woonkamer toe Skalk sy opwagting maak. Ook Skalk is vanaand deftig uitgevat in 'n swart aanpak, wit hemp en swart strikdas. Dit tref Elmarie met eens dat hy nogal verbasend aantreklik is. Die jongman kyk haar etlike telling stil, ondersoekend aan van kop tot tone, toe sê hy met groot erns, "Ek hoop nie iemand skiet my vanaand dood om jou in die hande te kry nie, ou breinhoog. Ek is nog baie lief vir die lewe." "Op die aarde, maar jy kan 'n klomp onsin kwytraak. Ek dink julle twee moet liever nou gaan, anders beklei julle net nou weer," knip die ou baas Elmarie se betoog kort. "Ek weet nie waarom julle altyd moet beklei nie.
De skalk, begin Elmarie, maar sy word weer eens in die rede geval. My oom het gelijk, ons moet nou gaan, sê skalk. Hy neem haar swart flaneelmanteltjie aan die stoel af op, hang dit om haar skouers en wens die twee ou mense 'n rustige nacht toe. Elmarie is verras, toe sy die groot aantal motors voor die stad sal opmerk, maar sy is nog meer verras toe sy sien hoeveel ou mense in die saal teenwoordig is. Op haar vraag waarom sy oom en tante nie ook die geselligheid bywoon nie, verduidelik skalk, dat hulle nog nooit weer een geselligheid bygewoon het, na hulle seun se afsterwe nie. Elmarie word aan allemaal voorgestel, toe begin die orkes, wat uit 'n trekklavier, gitaar en tromme bestaan met 'n stadige wals en gauw wemel die vloer van dansende pare. Sy is met eens daarvan bewus dat skalk net so lang is soos Lafras, 'n kop langer as sy, want haar kroontjie reik ook net tot onder sy ken. Sy dans die hele aand beurtelings met skalk en Dieter en kan nie help om op te merk dat Dieter die hele tyd wanneer skalk met haar dans by sy ouers staan en gesels nie. Hy dink bepaal te veel van homself om met die plaaslike meisies te dans, som Elmarie die situasie in haar enigheid op, want sy het al reeds die indruk gekry dat Dieter en sy ma hooghartige mense is. Elmarie is verras toe Dieter met die volgende dans sê, ek is aangesê om jou na ons vleisbraai te nooi, Elmarie. So, deur wie is jy aangesê om my te nooi? En, as ek mag vra, wanneer vind die okasie plaas? My ma het my aangesê om jou te nooi, swartkoppie, glimlag Dieter ingenome en hou haar effen stywer teen hom vas. Die vleisbraai is maandag aan. Dit is eintlik 'n geselligheid wat ons gewoonlik hierdie tyd van die jaar vir al ons werknemers reël. Wel, as jy ophou my so styf vasthou, mag ek dalk jou uitnodiging aanneem, Dieter, sê sy ongeërg. En as ek weier, hy kyk haar met 'n ondeende glimlaggie aan. Dan sal jy weet hoe dit voel om voor al die mense klap deur jou gesig te kry, verseker sy hom, en voel met eens hoe sy arm om haar verslap. Dieter kyk haar 'n oomblik stil deurdringend aan en sê dan bedaard, ek dink jy sal dit regtig doen, Elmarie. Natuurlik sal ek. En jy sal ook nie die eerste man wees wat al geklap is deur my nie, Dieter, lig sy hom ernstig in. Jy moet een ding baie goed verstaan. Ek laat nie met my speel nie, en ek duld ook nie vrypostige mans nie. Die musiek hou met eens op voordat Dieter iets kan sê, maar hy hou haar ook nie weer eenmaal so styf teen hom vas, toe hulle later weer dans nie. Dit sou vir hom inderdaad 'n baie groot vernedering gewees het om deur 'n meisie geklap te word, voor al die plaaslike nooiens wat hom en skalk die hele aand al met openlike bewondering aanstaar.

0: Ricky, mijn bra. Ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Elmarie is blij toe Skalk 11:30 sê dat het tyd is vir hulle om te vertrek. Haar voete is moeg en seer, want sy het die hele aand nie een dans uitgesit nie. Sy hoop van harte dat hulle nie maandag aand weer gaan dans nie, want dan sal sy verplig wees om Dieter sy uitnodiging van die hand te wys. Sy sien die kans om maandag aand weer te dans, dinsdag in te pak en woensdagochtend baie vroeg na Oos-London te vertrek nie. Skalk het gesê, jy kan maandag aand saam met hom ry, Elmarie, hoor sy Dieter sê, toe hulle hom groet om te vertrek. Ek hoop nie julle gaan maandag aand weer dans nie, val Elmarie sommer met die deur in die huis. As dit die geval is, wys ek maar sommer nou julle uitnodiging van die hand, Dieter. Nee, daar word die maandag aand gedans nie, stel hy haar dadelik gerus. Die vleisbraai is by ons huis, maar my ma sal nooit toelaat dat daar in haar huis gedans word nie. Net die dag wat jy met my trou, sal sy toelaat dat daar gedans word. Dan sal daar nooit in julle huis gedans word nie, val sy om ongevoelig in die rede. Ek is nie so seker daarvan nie, Elmarie, glimlag Dieter, glad nie van struik gebring nie. Ek het nog altyd gekry wat ek wou hê, en ek sien geen rede waarom dit nou anders moet wees nie. Wel, jy is of verbaand, of baie seker van jouself. Nacht, Dieter, sê sy kort af en draai haar rug op hom. Daar is 'n zweem van 'n glimlaggie om Skalk se mond, toe hulle die saal verlaat. Hy is oortuig daarvan, dat Elmarie die eerste meisie is, wat Dieter nog ooit op sy plek gesit het. Hy wou self vanaand sy liefde aan die swartkop meisie verklaar, maar nou dat Dieter haar reeds laat verstaan het hoe hy oor haar voel, sal hy maar liever wag tot 'n latere geleentheid. Twee liefdesverklarings op een aand mag haar dalk net in die harnas jaag, en hy wil nie vanaand met haar stry of risie maak nie. Trouwens, nadat hy haar vanaand so dikwels in sy arms gehou het, al was dit dan ook net terwyl hy met haar gedans het, wil hy nooit weer met haar risie maak nie. Elke keer wat hy met haar gedans het, het dit vir hom gevoel asof sy net aan hom behoort, en asof hulle die enigste twee mense op aarde is. Skalk besef dat hy Elmarie voor haar vertrek na Pretoria van sy gevoel vir haar sal moet vertel. Dit is noodsaaklik dat hy voor haar vertrek weet hoe sy oor hom voel, want as sy liefde vir haar wederkerig is, moet hulle nog voor haar vertrek die huweliksdatum bepaal. Skalk voel dadelik gesteer toe hulle met hul thuiskoms hoor dat Elmarie se gewese man in haar afwesigheid gebel het. Hy sal glo môre aand weer bel, sê die ou baas. Hy sê die twee jong mense nag en gaan maar weer slaap. Skalk tel hem nog 'n rukkie in die voorportaal. Hy het baie lus en vertel vir Elmarie presies wat hy van Lafras dink, wat haar rede gegee het om hom te verlaat en van hom te skei. Maar nou byna elke aand bel asof sy nog steeds aan hom behoort, asof hy al die reg in die wêreld het om haar te skakel wanneer dit hom pas. Hy doen dit egter nie, want hy weet dat dit net weer 'n risie tussen hulle tot gevolg sal hê, en hy het reeds besluit om nie weer met haar risie te maak nie. Dus sê hy maar nag en vertrek na sy leë huis en sy leë bed wat hom deesdae betreklik mismoedig stem. Elmarie verslaap haar die volgende oggend en word 10:00 eers wakker. Sy lê aan gisteraand se dans en ding, aan Dieter wat nie met een van die plaaslike meisies gedans het nie, en Skalk wat nie eens een keer met Kotie gedans het nie. Dieter besef sy is pynlik hooghartig en beskou die plaaslike meisies bepaald benede hom. Maar sy kan geen idee vorm waarom Skalk vir Kotie so openlik ignoreer nie. Sy besluit echter om nie langer oor die meisie van hierdie geweste te top nie. Môre aand se vleisbraai sal stellig die laaste geselligheid wees wat sy tydens haar verblyf op Spitskop sal bywoon, want 2 dae later vertrek sy na Oos-London en dan het haar verblyf op Spitskop ook feitelik tot einde geloop. Elmarie dink aan haar vertrek na Oos-London en toe val het haar by dat Lafras haar daardie aand sal skakel, en 'n vreemde opgewondenheid laat haar hart met eens vinniger klop. 'n opgewondenheid wat sy glad nie verstaan nie. Sy is bewus dat sy die een of ander tyd introspeksie sal moet hou om vas te stel precies hoe sy oor Lafras voel en hoe hy haar lewe beïnvloed. Dit is egter alles dinge waarin sy aandag sal skenk wanneer sy weer terug is in Pretoria. Na ligte ontbyt sluit sy by die twee ou mense aan waar hulle voor die agterdeur na Maak en sy pony staan en kyk. Oom Karl sal later vir Maak 'n groter perd moet aanskaf, doen sy vriendelik aan die hand. Hy gaan 'n lang seun word, en wanneer hy 12 jaar oud is, sal hy nie meer op die pony wil ry nie. Soos ek Maak ken, sal hy met skoolvakansie saam met sy oupa veld toe wil ry. Die ou baas is merkbaar aangedaan toe hy Elmarie aankyk en sê, dan sal jy hom daarom toelaat om vir ons te kom kuier. Maar natuurlik oom, sy glimlag goedig. As sy ouers gelewe het, sou hulle hom bepaald ook toegelaat het om sy grootouers te besoek. Ek dink 'n vakansie op die plaas is baie leersaam en gesond vir stadskinders, veral kinders wat in 'n woonstel ingehok is. Ek probeer self om elke saterdagmiddag vir 'n uur of wat uit die stad te vlug. Daarom het ek by 'n ryskool aangesluit waar ek elke saterdagmiddag kan gaan perdry. Ek weet nie waarom jy wil teruggaan na daardie betonwoud wat julle 'n stad noem nie, ou dogter. Ons sal maar te bly wees as jy en Maak vir goed by ons wil bly, sê Hester hoopvol, want sy en haar ou wederhelf het lief geword vir die vurige swartkop vroukie. Elmarie bedank die ou dame vir haar vriendelike aanbod, maar verduidelik dat al haar vriende en belange in Pretoria is en dat sy gewoond is aan die stadslewe. Jy kan altyd leer om jou by die plaaslewe aan te pas, ou swartkoppie, praat Skalk skielik agter haar. Elmarie draai stadig om, kyk die jongman aan en vra bedaard. Wat maak jy so vroeg in die oggend hier? Vroeg, hy kyk haar spekulerend aan. Moenie vir my sê jy het nou eers opgestaan nie, meisiekind. Dit is al amper tyd vir middagete en jy sê dis vroeg. Jy dwaal seker. Dit was 'n rukkie gelede 10 uur, help Elmarie om reg, maar Skalk lag haar heerlik uit. Jou oorloosie staan, my hartjie, dit is al amper 12 uur, stel hy haar glimlaggend in kennis. As jy voel die tyd vlieg te vinnig verby en jy dit graag by 10 uur wil hou, wees ek om met jou te stry. Ag kom, moenie vir jou hier staan en slim hou nie, sit sy hom dadelik op sy plek. Jy mag 'n perdedokter wees. 'N veearts, help hy haar met 'n ondeende glimlag reg. Nou ja, 'n veearts dan. Laat ek jou dit vertel, jy het nog lank nie die wereldse wysheid in pacht nie. Maar wie op aarde dink jy wil graag 'n tweede Salomo wees? Nie ek nie, ou kindjie, maak hy haar lachend stil. En ek hoop jy ook nie, want ek het jou lief soos wat jy is, sonder Salomo se wysheid. Wag nou, ek wil

Tannie Elrie hoor sy maak opgewonde langs haar sê, terwyl hy haar hand in syne neem. Ek het vir my pony ook suikerklontjies gegee. Baie mooi en bedagsaam, my skat, glimlag sy liefdevol. As jy dit elke dag doen, moet jy net sien hoe lief die pony vir jou gaan wees. Gesels en stap hulle saam met Skalk en oupa's Kaal in die rigting van die agterdeur. Toe Lafras daardie aand bel, is Elmarie thuis en kan sy hom 'n breedvoerige beskrywing van die vorige aand se geselligheid gee. Sy is trouwens nie eens daarvan bewus dat hy haar op uiters diplomatiese wyse uitlok om hom alles in verband met die dans te vertel nie. Sy het hom leer ken as 'n man wat lief is vir pret en plesier. Wat sy egter nie weet nie is dat hy 'n baie vernuftige sakeman is met 'n graad in die ekonomie. Sy vertel Lafras ook dat sy na 'n vleisbraai genooi is en dat dit stellig die laaste geselligheid is wat sy hier op Doringrand sal bywoon. Hulle gesels nog 'n rukkie en albei groet effens onwillig. Na elke telefoniese gesprek verlang Lafras net meer na Elmarie, wat nog salig onbewus is van sy liefde vir haar. Hy het nooit kon droom dat hy 'n meisie so lief sal kry soos wat hy Elmarie lief het nie. Sy is vir hom die bekoorlikste, die dierbaarste en die edelste onder alle vrouwe. Sy het soos 'n onverwagte sonstraalkie oor sy pad kom val en nou sal hy hemel en aarde versit om haar liefde te wen, want sonder haar beteken die lewe vir hom niks. Die volgende dag verwyl Elmarie sommer net lui op die voorstoep, aangesien sy weet dat sy daardie aand weer laat in die bed sal kom. Die son is net besig om agter die verre gesigseinde in die weste weg te sink, toe hou Skalk op Spitskop se werf stil en klim haastig uit. Hulle moes al 'n uur gelede by die Godmans se woning gewees het. Soos gewoonlik is hy op die laaste oomblik na die een of ander plaas ontbied. Hy is egter bly om te sien dat Elmarie gereed is om dadelik te vertrek. "So, dan het jy eindelik opgedaag," begroet Elmarie hom, toe hy sy verskyning op die voorstoep maak. "Ek het al net begin wonder of ek nie maar met my eie motor moet ry nie." Skalk groet die twee ou mense en wend om dan na Elmarie. "Ek vrees daar is nie nou tyd om te argumenteer nie, meisiekind. Ons moet nou dadelik gaan. Jy sal maar in die motor met my moet beklei." "Wie sê ek wil met jou beklei?" Sy kyk Skalk aan asof hy onsinnigheid kwyt geraak het. "Wel, dit het vir my gelyk asof jy op die oorlogspad is," glimlag Skalk ondeen. "In elk geval, ons kan maar gaan." Hulle groet die agterblywendes en vertrek onverwyld. Die aangename geur van braaivleis word saam met die wysie van Sari Marie op 'n ligte wenkie na hulle aangedra, toe hulle voor die Godman se pragwoning stilhou. Hulle stap om die huis en tref almal in die agterplaas aan waar die mans reeds besig is om die vleis te braai. Hulle gasvrou en gasheer verwelkom hulle vriendelik en Elmarie word dadelik in die gasvrou se vriendekring opgeneem. Hierdie vriendelike gebaar geval haar, want sy voel juist soos die spreekwoordelike vreemdeling in Jerusalem. Elmarie is nou bly dat sy 'n koel somerrokkie aangetrek het en nie 'n broekpak nie, want sy sien dat die meeste dames almal rokke dra. Sy kyk die ander gaste ongemerkt deur en sien dat Kotie ook vanaand teenwoordig is met 'n splinte nuwe kerel op sleeptou. Sy kry egter nie kans om oor hierdie toedrag van sake te pyns nie, want sy hoor Lena Godman met eens langs haar vra: "Stel jy miskien in boerdery belang, mevrou Zeeman?" Elmarie skud haar half swart kop liggies en sê met 'n vriendelike glimlaggie: "Ek vrees ek weet niks van boerdery nie, mevrou Godman, dus sal ek regtig nie weet of ek daarin belang stel nie. Ek hou natuurlik daarvan om te perd deur die veld te ry." "Ek weet ook niks van boerdery af nie," erken Lena Godman ruiterlik. "Dit maak dus twee van ons, mevrou Zeeman." Elmarie kyk die ouer dame aan en sê met 'n glimlaggie: "Wel, ek gaan my nie daaroor kwel nie, mevrou. Ek het daardie kennis baie beslis nie in Pretoria nodig nie. En ek koester ook nie planne om my op 'n plaas te vestig nie. Ek sal natuurlik daarvan hou om op 'n klein hoeve te woon waar ek perde kan aanhou." Die geselskap vlot goed en Elmarie kry baie inligting van die ander dames in die geselskap oor 'n boervrou se talle pligte en verantwoordelikhede, totdat Dieter haar kom haal.

weet nie waarom jy jou daar tussen 'n klomp ou dames sit en verveel nie, sê Dieter, terwyl hy haar na die braaivleisvuure toe lei. Jy maak 'n fout, ek het my hoegenaamd nie verveel nie. Trouwens, ek het hulle geselskap baie leersaam gevind, help sy Dieter ernstig reg. Ek glo dit nie, jy is gans te jonk vir 'n klomp ongetroudes sy geselskap interessant te vind. Jy vergeet bepaal dat ek ook getroud was, maak sy Dieter terstond stil. Die lang blonde man steek met eens vas, kyk Elmarie deurdringend aan en sê half ongeduldig. Ek wens jy wil ophou om elke keer na jou vorige huwelik te verwys, Elmarie. Ek kan ook nie begryp waarom jy nog steeds jou gewese man se ringe dra nie. Dit is nie nodig vir jou om dit te begryp nie, val sy hom onomwonde in die rede. Ek sal dit ook waardeer as jy jou liewer jou neus uit my saak hou. Met hierdie woorde draai sy haar rug op Dieter en gaan sluit by Skalk aan, waar hy besig is om vleis te braai, onbewus daarvan dat Dieter haar volg. Wat het jy vir Dieter gesê dat hy so gevaarlik frons, Elmarie, wil Skalk dadelik weet. Hy is gans te voorbarig, is egter al wat sy sê, en Skalk vra ook nie verder uit nie. Dit is 'n gesellige groep jong mense wat later reg laat geskiet aan die braaivleis en die groot verskynheid slaaie. Dieter het alweer vergeet dat Elmarie hom afgejak het en bly knaand aan haar sy terwyl hy sy onverdeelde aandag aan haar skenk. Dit is vir Elmarie baie duidelik wat die doel van Dieter se attenties is. Hy is gewoon daaraan dat meisies agter hom aanloop en kan dit blykbaar nie verdra dat sy hom ignoreer nie. Sy sou miskien gevlei gevoel het as sy meer in die man belang gestel het. Sy kan egter nie help om geamuseerd te voel oor sy subtiele verleidingsmethodes nie. Hy het dit tot so 'n fyn kuns ontwikkel, dat sy hom onwillekeurig moet bewonder. Die manier waarop hy na haar kyk, met haar glimlag, mag die plaaslike meisies bekoor, maar dit beïndruk haar nie. Sy hoflikheid hou ook net daardie bietjie uitdaging in om haar uit te lok, maar nie genoeg om aanstoot te neem nie. Trouwens, sy gedagtes en al sy aandag is die hele tyd daarop toegespits om die bekoorlike swartkop vroukie te verower. Elmarie doen haar egter baie naïef voor en verstaan doelbewus niks van sy toenaderingstegniek nie. Sy kan sien dat Skalk vererg lyk omdat Dieter die hele tyd om haar draai. En dit laat haar wens dat sy sommer môre al na Oos-London kan vertrek om buite albei se bereik te wees. Die joligheid duur egter nie lank nie en 10:00 begin almal gereed maak om te vertrek. Elmarie en Skalk is van die eerste gaste wat vertrek. Dieter gaan sien hulle by Skalk se motor weg. Ek hoop om jou gauw weer te sien, Elmarie, sê Dieter terwyl die motordeur vir haar oophou om in te klim. Ek glo nie dit sal moontlik wees nie. Ek vertrek oor môre baie vroeg na Oos-London, stel sy Dieter saaklik in kennis. Hoe weet jy of ek nie ook daar sal wees nie, vra Dieter en maak die motordeur versigtig toe nadat sy ingeklim het. O, jy is natuurlik vry om te gaan waarheen jy wil, Dieter. Moet net nie Oos-London toe gaan om my onthalwe nie, want dan gaan jy beslis teleergesteld wees. Ek gaan met vakansie, nie om jou te vermaak nie. Ons sal sien, is egter al wat hy sê, maar die intonasie in sy stem sê duidelik dat hy nog altyd gekry het wat hy wil, en dit laat Elmarie haar dadelik vererg. Laat ons liewe reis, Skalk, sê Elmarie met oë wat smeel van ergernis, want ek voel, ek gaan hierdie verwaande vent liederlik beledig as ons nog langer vertoef. Nou goed, laat ons dan maar gaan. Tot ziens, Dieter. Elmarie groet kortaf en kil en hulle vertrek onverwyld na Spitskop. Die rit duur nie lang nie en toe Skalk voor Spitskop se opstal stilhou, is Elmarie nog steeds gebelg oor Dieter se pynlike vermetelheid. Skalk, wat vertroud is met haar vierige humeur, besorg haar net veilig thuis en vertrek dan sonder versuim na sy eie plaas.

0: Internet Radio met Style.
1: Klaasie Frik van Stadel het by die spoorweë gewerk, by een eenman seilijnstasie. Op Pampoenkraal maak hy sy met. Hier keer elke week het die melktrein daar gestop, goedere afgelaai en vaart water ingeslip. 5 uur as die eerste hane kraai, die opgestaan uit sy kooi, vanaf sy vierblad ek aan koolstoel, kopie boeretroos in die kiel gegooi. Met sy kostblik en koffiefles, achterop sy fietse bagasierak, rijd Klaasie s'ochtends werk toe, en weer terug as die zon

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeienaand, goeienaand, ja, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio en jy luister na Klein Saterdag John saam met my Flip Harding. Ja, bietjie verkoue, maar hopelik is die stem daarom nie te erg nie. Boeremuziek nommerkie van oom Meinie Ries, die Kafhok.

0: internet radio met styl.
1: Ja, Gerrit, ek hoop jy daai enetjie geniet. Kompilasie van jou type muziek. Ons gaan terug na die boere muziek toe en Peer Retief. Ek is my mama.

Ja, ek gaan vir julle groet en volgende week woensdag aand om 8:00 maak ons weer so. Baie dankie vir almal wat saamgekuier het. Julle moet 'n rustige aand hê en Afrikaans wil dans met muisneste.

Hey, je mor op jou, hè? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

wereld raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?